Între șei vergoagea și bine Spitreș păgăză cani bisadre Păgăză să mărcândi serale Hami gărgăr dăgătine Beyanası ber buhara nizana Dică ta